0: Hvis jeg sier skittertann, hva tror du det er for noe?
1: Skittertann? Det høres ut som en et tonn med skitt.
0: Ja, det er litt uheldig. Det var litt mye, kanskje, vet ikke. Nei, men altså, hvis du tenker på marathon.
1: Oi, sånn skittmarathon.
0: Det var det første jeg tenkte i hvert fall.
1: Det finnes jo masturberingsmaraton, så hvorfor ikke maraton i skiting? Det kan godt hende at de finner på det også.
0: I hvert fall, så det er skittarton, hverken et tonn med skit eller en form for idrett.
1: Nei vel.
0: Og godt er det.
1: Ja.
0: Skittarton, det er faktisk en by det i England.
1: En by?
0: Ja.
1: Ufta.
0: Ja. Shit.
1: En skikkelig shitby, kanskje?
0: Ja, det kan du si. Ja. Og nå er de shitleie i denne byen av folk med toalethumor, som til stadighet
1: sånne som oss.
0: Kommer på masse sånne rare spøker og kommentarer i forhold til folk som bor i byen og stedet i seg selv. Så,
1: de er rett og slett drittleie.
0: Nå er de drittleie.
1: Ja.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Guide.
1: Dersom du driver med gressklipping profesjonelt, så finns det faktisk en konkurranse for deg også.
2: Ja, det skills og utholdenhet som må til i den årlige gressklipper-utholdenhetsløpet.
1: Ja, dette med gressklipping har noen ganger et par utfordringer. Det ene jo det at hvis gressklipperen ikke virker helt sånn skal, så kan det være ganske slitsomt. For eksempel hvis hjulen ikke går i rundt og denne her gammel og laget i tungt metallgods, så det jo akkurat å dra en slede etter seg, eller en plog.
2: Da ville jeg ikke anbefalt å være med i dette løpet, for dette var nemlig i 12 timer.
1: Ja, det de røket med det.
2: Ja, jeg har bare sånn liten manuell ting på hytte, så jeg tror ikke jeg eller skal signe meg opp.
1: Nei, men en annen ting jo at hvis du har en sånn der skråning som du skal klippe i og du har en sånn plog som veger kanskje 80 kilo og som hjulene ikke går rundt på
2: da ikke tyngdekraften din,
1: og,
2: venn
1: Nei, og hvis at du har mer enn 90 graders helling også i denne, så det jo ganske tungt å dra den opp og ned spesielt på vått gras, når du spinner på det og skal dra dette med deg opp og ned det ganske slitsomt, så kan jeg love deg at det skal ikke 12 timer

kilo med tändningen på. Han sa, hvis du skal til byen, så kan du sitte på. Og han spurte, har du noen gang sett så mye grus og gras og kyr og trær? Og jeg sa, hør

slettes ikke lenger sånn som før. Lenger har det kortere jeg søler når jeg strør. Som drømmemann så har jeg et bittelite heft. Jeg skvetter visst på doringen, og da skulle du hørt på kjeft.

0: tiendedel.
1: Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: My God, Jim.
2: What is it, Bones?
1: Radio

en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Har du webbkamera på PC-en din hjemme?
1: Ja, som de fleste andre har, så har jeg jo det.
0: De fleste andre? De aller fleste har?
1: Ja, noe sånn.
0: Webkamera hjemme?
1: Ja, de fleste har vel det. Har ikke du?
0: Nei.
1: Å oh, nei!
0: Hva skal jeg med det?
1: Jo, det er jo veldig greit. Hvis du vil prate med folk, så kan du se dem samtidig.
0: Ja, ja, bruker du det ofte?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg må innrømme at det er faktisk helst min sønn som bruker det nå. Jeg brukte det før i mine yngre dager, men det er ikke så veldig... Jeg føler ikke det er så nødvendig, egentlig.
0: Jeg begynte å bruke Skype fordi jeg har noen venner i utlandet. Og de tar da kontakt rett så det.
1: Ja.
0: Og da popper de opp.
1: Ja.
0: Så jeg kan se deg.
1: Det er jo litt
0: gøy. Det er veldig greit. Og du ligger der sånn halvnaken og håret til alle kanter, og det kan være greit å slippe å bli sett. Så,
1: det er jo sant da, men så er det jo veldig...
0: Jeg klarer meg fint uten.
1: Ja. Men det er jo veldig gøy å kunne riste på hodet i stedet for å si eller skrive nei.
0: Ja, men med Skype for eksempel, så kan du snakke.
1: Ja.
0: Så det er jo som en telefon.
1: Det er jo det.
0: Så for meg fungerer det greit uten.
1: Ja.
0: Men for all del, kanskje ikke for mye gøy ut av å ha et webkamera, og mange bærbare PC-er kommer jo med innebygd webkamera i dag. En kvinne på 43 år fra USA, hun heter Jeanette Thomas, eller Jeanette Thomas ble vel det.
1: Ja.
0: Hun jobber 25 miles fra der hun bor, og har hatt innbrudd opp til flere ganger i sin private leilighet.
1: Uff da.
0: Det har vært mindre tjuverier, folk har tatt seg inn, og plutselig så er blenderen vekke, plutselig så er det en mobiltelefon vekke, altså, plutselig så er fjernkontrollen vekke, altså, sånne ting så det.
1: Uff, det er litt ekkelt, vet du.
0: Ja, det er det. Ja. Og hun har jo anmeldt dette til politiet, men politiet kan liksom ikke sette inn store ressurser fordi noen har stjålet fjernkontrollen din.
1: Nei.